kiti bi. Yare no ada wo so ache no. Wo de de urade ase. De urade ase. De urade ne nim ne ye.